0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про олімпійський прапор.
2: Факт перший.
1: Олімпійський прапор складається з 5 переплетених кілець різного кольору на білому тлі. Ці кольори були підібрані так, що один або кілька кольорів символізують національні кольори всіх країн світу.
2: Факт другий.
1: Олімпійські кільця, зображені на прапорі, стали своєрідним товаром. Так, перед Олімпіадою у Пекіні 2008 році 12 важливих спонсорів Олімпійського комітету викупили права на використання олімпійських кілець загальною вартістю 866 мільйонів доларів.
2: Факт третій.
1: Найперший олімпійський прапор, який був виготовлений до 1920 року, зараз зберігається в музеї Олімпійських ігор в Лозанні, Швейцарія.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажемо, з побоюванням. А після цього

0: Саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші. Британський актор Річард Грант. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Енергія.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 9 липня починається з важких наслідків нових російських атак на українські міста, людей та важливу цивільну інфраструктуру одразу в кількох регіонах. На Одещині після ракетного удару загинули 4 людей. Ще 7 постраждали, 6 госпіталізовані, 2 перебувають у вкрай важкому стані під наглядом лікарів. Пошкоджені підприємство і автозаправна станція, де горіли маршрутний мікроавтобус, паливна колонка та транспорт. А рятувальники ліквідували всі осередки займання на місцях.
0: У Харкові 2 безпілотники влучили у Шевченківському районі. 1 людина отримала поранення, їй одразу надали необхідну медичну допомогу на місці. Рятувальні роботи після попереднього масштабного удару по місту завершені. 2 людей загинули, 42 постраждали, серед поранених 4 дітей різного віку. На фронті напруга не спадає. До пізнього вечора зафіксували 219 бойових зіткнень. Найгарячіше було на кількох східних напрямках, де тривали безперервні штурми.
1: Після саміту в Анкарі українська дипломатія заявила, що російські удари не послабили позицію партнерів і не змінили підтримку Києва в ключових питаннях. Союзники погодили подальше посилення допомоги Україні, зокрема в питаннях озброєння, захисту неба, військової взаємодії та довгострокової стійкості держави. Окремо в Києві спростували твердження, ніби резолюція Європарламенту засуджує Володимира Зеленського через українсько-польські історичні суперечки. Його ім'я в документі взагалі не згадується.
0: А на Близькому Сході знову різке загострення навколо Ормузької протоки, якою проходить важлива частина світового морського експорту, енергоносіїв і торговельних маршрутів. Сполучені Штати завершили нову хвилю ударів по Ірану, заявивши про близько 90 уражених військових цілей, систем, складів і об'єктів уздовж узбережжя. У відповідь Іран атакував ракетами і дронами об'єкти в Бахрейні та Кувейті, де працювали системи протиповітряної оборони, а ризики для судно плавства знову різко зросли.
1: Ще одна технологічна битва розгортається навколо Старлінка, який українські військові використовують для точного керування безпілотниками середньої дальності далеко за лінією фронту. Росія намагається глушити супутниковий зв'язок новими системами, але українські підрозділи вже виявляють такі комплекси, роблять їх пріоритетними цілями і знищують після розвідки та точного наведення.
0: І завершуємо новиною про відновлення та стійкість громад. У 14 областях стартували 29 великих проєктів водопостачання для понад 10 мільйонів людей. Майже 900 кілометрів водогонів будуватимуть і модернізуватимуть, створюючи резервні системи, здатні підтримувати громади, лікарні, школи і підприємства навіть під час атак, аварій та інших тривалих криз.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок четверга знову починається з наслідків російської атаки. Але країна тримає свій ритм, працює і відновлює пошкоджене. Уночі Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками та 2 балістичними ракетами з кількох напрямків. Сили протиповітряного захисту збили або подавили 72 цілі. Водночас влучання зафіксовані на 13 локаціях. Ще на 4 падали уламки.
0: Найважчі повідомлення надходять із півдня. У Запорізькій області поранені 8 людей, а під ударами опинилися 52 населені пункти. На Херсонщині після вечірніх і нічних атак загинула людина, ще 5 цивільних поранені. Серед них 3 медиків екстреної допомоги, які працювали поруч із небезпекою.
1: Є й нові дані з фронту. За добу сили оборони вивели зі строю ще 1310 російських військових. Також знищені 7 танків, 59 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників і 367 одиниць техніки. У Росії тим часом повідомляють про нові пожежі на паливних об'єктах і пошкодження суден.
0: Валерій Залужний тим часом застеріг від ілюзій щодо швидкого завершення війни після окремих успіхів на полі бою. За його оцінкою, удари по логістиці та інфраструктурі дають важливий ефект, але самі по собі не визначають фінал великого протистояння. Ключовими залишаються витривалість людей, захист великих міст, ресурс держави та тривала підтримка партнерів. Адже війна на виснаження вимірюється не лише кілометрами на мапі.
1: Тепер до Близького Сходу, де напруга знову різко зросла через боротьбу навколо Ормузької протоки та безпеки торговельного судноплавства. Сполучені Штати завдали ударів приблизно по 90 іранських військових об'єктах уздовж узбережжя, включно зі складами ракет, дронів, береговими системами та військовою логістикою. Іран заявив про атаки у відповідь на американські об'єкти в Кувейті та Бахрейні, тож ризики для судноплавства – постачання енергоносіїв і світових ринків залишаються високими.
0: Ще одна гучна заява пролунала від Дональда Трампа. Можливе подальше скорочення американських військ у Європі він пов'язав із домовленістю щодо Гренландії. Остаточного рішення поки немає, але тема вже додає напруги європейським столицям.
1: А на завершення трохи календаря. 9 липня відзначають День Незалежності Аргентини, День моди та День поклику горизонту. Гарний привід хоча б на хвилину відкласти стрічку тривог, подивитися далі щоденних справ і подумати про власний напрямок, плани та людей поруч.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Барбара Стрейзен.
1: Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Екватор 12-ї. Долаємо, друзі, під акомпанімент Swedish House Mafia. Якщо не впізнали трек залюбки, підкажу, це Wait So Long. І поки цю назву озвучував, встиг зазирнути у календар подій. І я з'ясував, що сьогодні, 9 липня, відзначається не багато і не мало, а День моди. І, знаєте, почав трошки філософствувати на цю тему, зрозумів, що наразі в Україні наймоднішим є дуже прості речі – піклуватись про близьких, допомагати Збройним силам і, звичайно ж, не дивлячись ні на що, тримати позитивну хвилю. Давайте цим займатися і далі. Моє ім'я Женя Тюртюбєк, на черзі Джастін Бібер.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на четвер знову минула під масованою російською атакою. 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів летіли по Україні. Сили оборони збили або подавили 72 дрони. Однак зафіксовані влучання 2 ракет і 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. Ще у 4 місцях впали уламки збитих цілей.
0: Особливо важкі наслідки доби на Харківщині, де загинули 3 людей, а ще 50 постраждали, серед них 4 дітей. Удари припали на Харків і 9 населених пунктів області, тоді як на Сумщині дрони влучили в торговельний центр у Білопільській громаді. Будівля загорілася, але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
1: Йдемо далі, до дипломатії, де тон новин сьогодні помітно інший. Учорашню зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі називають, можливо, найкращою з усіх їхніх переговорів. Розмова була взаємно зацікавленою, тривалою і дала відчутний прогрес у питанні ліцензій на Патріот. Для України це важливий політичний сигнал після багатьох місяців дискусій про дефіцит засобів захисту від балістичних ударів.
0: Та є важливий нюанс. Власне, виробництво ракет-перехоплювачів не стане швидкою відповіддю на нинішню загрозу. Розгортання повного циклу в Україні, особливо у великих масштабах, може потребувати років, тож паралельно країні потрібні готові ракети і додаткові комплекси вже зараз.
1: Є новини і про власну українську балістику, яку розробники готують до нового етапу випробувань. До старту льотних тестів залишається завершити перевірку двигуна, потім оцінити керованість ракети. А восени очікується випробування по військових цілях на території Росії.
0: Ще одна цифра дня – 43 книжкові онлайн-крамниці, заблоковані в Україні за рік через поширення продукції з Росії та Білорусі. Від початку 2024 року з великих торговельних майданчиків прибрали понад 10 тисяч назв заборонених видань. Тож український культурний простір поступово очищують від ворожої пропаганди. І це теж частина стійкості. Менш помітна за фронтові зведення, але важлива для країни на роки вперед.
1: День почався важко, та Україна одночасно тримає удар, зміцнює дипломатичні позиції і розвиває власні технології. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

І вихід в історії радіомовлення. Але розкажу про найдорожчий вихід у кадр кіно за сьогодні. Відомий футболіст Ліонель Мессі засвітився у промо-ролику нового фільму про людину-павука. І найцікавіше, що за ролик тривалістю 40 секунд пан Мессі заробив 15 мільйонів доларів. Можете не напрягатись, не рахувати, я зробив це за вас. Секунда в рекламному ролику для Мессі обійшлася майже в 400 тисяч баксів. Ну і от, до речі, мій спіч щойно теж тривав близько 40 секунд. Тож, шкода, що я не місці. Проте є куди рости, правда ж? Тож, давайте з вірою в себе та найкращими побажаннями

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
6: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

щойно перевірив Інстаграм і не схоже на те, що вона десь сильно блокає. Схоже на те, що вона інтригує новою піснею, новою роботою, про що свідчить її от останні сторіс, викладена зовсім нещодавно зі студії. Що це буде за пісня, поки що невідомо, але я думаю, фанати точно про все здогадуються. Так що чекаємо, а поки перевірена робота від Елі Фарбен.

гадаю, на фініші 13-ї лунає. Ну, а також нагадаю, що, знаєте, деякі прикмети, в які ми з вами так активно віримо, інколи це просто, знаєте, ілюзія. Дженніфер Лопес, я думаю, чула, що наперед день народження відмічати це не найкраща історія. Подумала, і за два тижні до своїх 57 все ж таки влаштувала собі вечірку з друзями і тортом. Ну, ось така вона Джейло, може собі дозволити. До речі, виглядає просто розкішно. Я не знаю, що робити, щоб так виглядати в 57, але точно треба за нею придивитись. Ну, а Діджей ФМ краще слухати. Зараз невеличка пауза і знов до вас повернусь із музикою.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Здається, вона саме такою хоче запам'ятатись усім слухачам, і тому, коли ми її не вмикали, то завжди актуальність залишається. До речі, вчора розказував про те, що Мадонна була разом із Шакірою помічена на репетиціях фіналу Чемпіонату світу з футболу. Так от, не тільки однією Мадонною єдиною, як то говориться. Джастін Бібер також засвітився вже і офіційно виступить у перерві Чемпіонату світу з футболу. Фінал відбудеться, нагадаю, рівно за 10 днів. Тож, чекаємо з нетерпінням, ну а поки слухаємо канадійського виконавця.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Так, друзі, ну і поки ми продовжуємо з вами насолоджуватися черговим прекрасним днем. Днем, який може зробити кожного із вас, ну, якщо не суперзіркою, то хоча б наблизити до тих стандартів, про які ви мрієте. І, звичайно ж, соціальні мережі нам в цьому допомагають. І от далі два слова про них. Інстаграм викатив свою нейронку, називається вона Meta AI, і тепер також буде генерувати зображення. Що цікаво, вчитись ця нейронка буде на наших із вами фотках, які ми щодня туди завантажуємо. І поговорять, там буде можливість відключати цю функцію у налаштуваннях. Звісно ж, вона буде дуже глибоко захована, але бажаючі зможуть це зробити. Тож будьте уважними і не забувайте, що в сучасному світі треба дуже уважно слідкувати за технологіями, ну, хоча б тільки для того, щоб вони не слідкували за вами.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на fainataun.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

ми продовжені години. Друзі, я новина, яка точно сподобається не тільки кіноманам, а ще й меломанам. Фільм «Дюна. Частина 3». Побачив свій новий трейлер і дату релізу. Дата 18 грудня і дальше далеченько, але як то говориться, то не плануй свого майбутнього, то його просто і немає. Ну а уявити «Дюну» без крутезної музики, без неймовірних саундтреків просто неможливо. Так що чекаємо. Ну і, звичайно ж, не забуваємо про наші також не менш яскраві мелодійні звуки. Далі таких ще більше з'явиться Генрі і трек «Соло», а ще до кінця цієї музичної «Джеймс Хайп» і «Офенбеч». Дочекайтесь.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили вночі уразили низку нафтових об'єктів у Росії. Серед цілей 2 нафтобази у Ставрополі та Твері, резервне сховище пального, а також важлива нафтоперекачувальна станція в Башкортостані, розташована приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.
0: Президент підтвердив удари і наголосив: такі далекобійні операції мають системно послаблювати російську воєнну економіку, логістику пального та здатність фінансувати подальшу агресію. Паралельно Україна найближчим часом очікує нову партію ракет для систем «Петріот», але запасів усе ще недостатньо, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5, 10 чи 20 додаткових перехоплювачів.
1: Трагічні новини з Одещини. На трасі Київ-Одеса поблизу села Одаї вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, у якому їхали 15 пасажирів і водій. Загинув 15-річний хлопець, 9 людей госпіталізували. Серед них 6 неповнолітніх, ще 5 надали допомогу на місці. А причини аварії зараз встановлюють правоохоронці.
0: У Львові тим часом не стихає реакція на сутичку цивільних із військовослужбовцями територіального центру комплектування, під час якої натовп заблокував і перекинув службове авто. Кирило Буданов назвав напади на військових неприпустимими і заявив, що очікує справедливої реакції правоохоронців на події у місті. У Міноборони наголосили: перед законом рівні всі, відповідальність має наставати за будь-яке насильство, а методи мобілізації справді потребують подальшого вдосконалення.
1: Ще одна важлива тема – розслідування підриву газопроводів «Північний потік». В офісі генерального прокурора заявили, що на цей момент не встановлено фактів причетності української держави або її офіційних представників, водночас слідчі продовжують допити свідків, збір інформації та перевірку обставин цієї резонансної справи.
0: Президент Чехії Петр Павел вважає найближчі 2 місяці особливо важливими для відновлення переговорного процесу і посилення тиску на Москву. На його думку, після російських парламентських виборів 20 вересня ризик нової ескалації та масштабнішої мобілізації може зрости. Тому нинішнє дипломатичне вікно варто використати максимально активно.
1: А країни Балтії посилюють захист свого неба на тлі нових повітряних ризиків, які дедалі частіше виникають через війну поруч із їхніми кордонами. Винищувачам союзників дозволять не лише супроводжувати підозрілі цілі, а й знищувати небезпечні об'єкти у разі прямої загрози для Литви, Латвії та Естонії.
0: І на завершення про енергетичну стійкість. Україна цього року спрямує понад 880 мільйонів гривень грантових коштів на сучасні стабілізатори для електромережі та їхній фізичний захист. Це має допомогти системі краще тримати напругу, швидше реагувати на коливання і відновлюватися після пошкоджень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

fan.

ефірі прогноз погоди на четвер, 9 липня. У Дніпрі хмарно, ввечері зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Вінниці мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень плюс 20, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, місцями зливи, вдень плюс 18, уночі плюс 12 градусів. У Києві хмарно, можливі зливи, вдень плюс 21, уночі плюс 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 9 липня. Пригодницькі фентезі «Ваяна» і фільм жахів «Зловісні мерці у вогні». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

5 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Цієї ночі українські сили уразили великий ланцюг російської паливної логістики одразу на морі і на суші, далеко від лінії фронту. В Азовському морі під удар потрапили 12 танкерів, буксир і суховантаж, які перевозили пальне для військ та нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. Масштаби пошкоджень ще уточнюють, але сама кількість одночасно атакованих суден робить цю операцію однією з найпомітніших за останній час.
2: У Батайську також атаковано великий нафтоналивний термінал, де після удару спалахнула пожежа, а на окупованій Луганщині – склад боєприпасів. Окремо українські безпілотники уразили 2 російські нафтобази більш ніж за 500 кілометрів від кордону. І на обох об'єктах зафіксовано великі займання, що посилює тиск на паливне забезпечення противника.
3: І ще про міжнародну підтримку. Після саміту в Анкарі позиція західних партнерів щодо Росії звучить значно жорсткіше, ніж раніше. Голова української парламентської делегації назвав це фактичним ультиматумом Москві. Або завершення війни, або подальша ескалація тиску та нові втрати для російської економіки. Україні водночас обіцяють тривалу військову допомогу, а нові домовленості мають посилити виробництво засобів захисту і дати більше можливостей для стримування майбутніх атак.
2: А тепер важка новина з Одещини. На трасі Київ-Одеса-вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей госпіталізовані. 3 перебувають у важкому стані. 7 – у стані середньої тяжкості. І лікарі продовжують боротьбу за їхнє здоров'я та надають усю необхідну допомогу.
3: У Львові триває розслідування гучного конфлікту за участю військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних, який стався напередодні і викликав широкий суспільний резонанс. Натовп заблокував службовий автомобіль і згодом перекинув його, а поліція встановлює всіх причетних, перевіряє обставини нападу та окремі епізоди насильства. Водночас оголошено службову перевірку правомірності дій самих військових, тож оцінку мають отримати дії кожної сторони без винятків, емоційних ярликів і подвійних стандартів.
2: Ще одна важлива тема – бездомність. Нове дослідження оцінює кількість людей без житла в Україні щонайменше у десятки тисяч, причому близько 40% тих, хто звертається по допомогу, є переселенцями. Тим часом у Києві припинили роботу 2 підпільних покерних клубів, які діяли без ліцензій і за матеріалами слідства приносили організаторам мільйонні прибутки. А завершуємо новиною про стійкість. Україна вже ввела в експлуатацію 1,8 гігавата газової розподіленої генерації, що робить енергосистему гнучкішою та допомагає громадам менше залежати від великих вузлів.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з економіки. У червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1% після кількох місяців зростання. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2%, тоді як у травні становила 8,2%. Найпомітніше подешевшали яйця – майже на 28%, а продукти і безалкогольні напої загалом стали дешевшими майже на 1%. Одяг і взуття також знизилися в ціні.
1: Водночас енергетика продовжує платити високу ціну за російські атаки. Збитки «Укренерго» від початку повномасштабного вторгнення наблизилися до 90 мільярдів гривень. Під час найважчих ударів без електропостачання одночасно залишалися до 12 мільйонів людей, а ремонти мереж, підстанцій і обладнання тривають практично без пауз. І сьогодні є важлива підтримка. Швеція додала понад 124 мільйони євро, а внески до енергетичного фонду перевищили 2 мільярди. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання для відновлення системи.
2: Ще одна велика фінансова історія – «Нафтогаз» продовжує примусове стягнення з російського «Газпрому» понад 1,4 мільярда доларів. Йдеться про кошти, присуджені міжнародним арбітражем, і Україна використовує доступні юридичні механізми в різних країнах, зокрема домагаючись виконання рішення через іноземні суди, арешт активів та окремі процедури в Казахстані.
1: А тепер про технології, які буквально бережуть життя на фронті. У червні наземні роботизовані комплекси виконали 16 676 логістичних та евакуаційних місій, доставляючи боєприпаси, харчування і допомагаючи вивозити поранених. Це майже на 19% більше, ніж у травні, а від початку року використання таких машин зросло більш ніж удвічі і перевищило 66 тисяч завдань. На цей рік уже законтрактували понад 22 тисячі наземних дронів.
2: Українці залишаються головною іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня там офіційно працювали майже 758 тисяч наших громадян. Близько 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загалом кількість іноземних працівників у Польщі перевищила 1 мільйон і за рік зросла більш ніж на 7%. Тож виробництво, логістика, будівництво та сфера послуг дедалі більше залежать від цієї праці.
1: І на завершення цифра, за якою стоять дуже особисті історії. За перше півріччя в Україні зареєстрували понад 79 тисяч шлюбів, і майже 40% із них оформили онлайн, а електронний формат обрали понад 30 тисяч пар – це більш ніж удвічі вища частка, ніж за весь минулий рік.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Паливна криза в Росії вже торкнулася близько 50 мільйонів людей. Приблизно третини населення країни. Українські удари по нафтопереробці дедалі помітніше змінюють російську повсякденність. У десятках регіонів діють ліміти, а біля заправок виникають черги. За оцінками аналітиків, тимчасово вибула з роботи значна частина нафтопереробних потужностей, і швидко відновити їх росіянам не вдається. Після атаки дронів зупинився і Саратовський завод, де було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти.
0: Переговори щодо можливого обміну польських винищувачів «Міг-29» на українські дронові технології знову тривають, а Варшава хоче використати наш бойовий досвід у власних системах. Паралельно Польща готова долучитися до виробництва і обслуговування ракет для систем «Петріот». Практичний запуск такого співробітництва може зайняти кілька тижнів, хоча сам процес буде технічно складним.
1: В Україні тим часом спрощують підтримку бізнесу на прифронтових територіях, де підприємства щодня працюють під ризиком нових атак. Тепер достатньо однієї заяви щодо всього пошкодженого або знищеного майна замість окремих звернень за кожним об'єктом. Для компенсації за виробниче обладнання та інженерні мережі більше не треба чекати внесення всіх даних до державного реєстру.
0: Ще одне рішення стосується мільйонів українців, яких війна змусила змінити дім, громаду або країну проживання. Уряд створює координаційну раду для допомоги внутрішньо переміщеним людям, підтримки зв'язків з українцями за кордоном і добровільного повернення додому. За офіційними даними, за межами країни залишаються щонайменше 5,8 мільйона громадян, а ще 4,6 мільйона зареєстровані як переселенці всередині України.
1: На Харківщині російський удар по автомобілю з цивільними в Золочеві спричинив поранення чоловіка. А дві жінки і 5-місячна дівчинка пережили гостру реакцію на стрес. У Вишневому понад 300 рятувальників продовжують відновлювальні роботи, обстежують території та допомагають місцевим жителям після нічного обстрілу.
0: І саме для таких складних виїздів українські рятувальники отримали 5 нових спеціалізованих пікапів від Республіки Корея. Це частина великого пакета на 355 машин, які посилять мобільність підрозділів і допоможуть швидше діставатися небезпечних районів. Нова техніка означає просту, але дуже важливу річ – допомога зможе швидше приїхати туди, де на неї чекають.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 9 липня, та п'ятницю, 10 липня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра теж дощитиме. Вдень плюс 16, уночі плюс 11 градусів. В Одесі ввечері переважно хмарно. Завтра місцями зливи. Вдень плюс 24, уночі плюс 18 градусів. У Харкові ввечері зливи і сильний вітер. Завтра місцями грози. Вдень плюс 19, уночі плюс 13 градусів. Будьте уважні. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 23, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.

Hello. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Джаз Хеннесі енд Компані». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Джаз Хеннесі. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Хеннесі вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Хеннесі. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Хеннесі» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хеннесі». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Хеннесі», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Хеннесі». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Хеннесі», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Хеннесі». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Хеннесі» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала нічого нового. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мультфільми.
2: Факт перший.
1: Перший мультперсонаж з'явився у 1914 році. Це був динозавр на ім'я Герті.
2: Факт другий.
1: Перед тим, як намалювати мультфільм «Король Лев», група диснеївських мультиплікаторів деякий час жила в Африці, вивчаючи рухи диких тварин.
2: Факт третій.
1: Мікі Маус зобов'язаний своїм ім'ям дружині Уолта Діснея. Сам же Уолт хотів назвати його Мортімером.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність чи знизити очікування. Американська письменниця Джоді Піколт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.